0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, ko

Prometno poročilo na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dobro.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Od jutri od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Čez dan bo po večini sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje temperature danes od 26 do 30, na Goriškem ter ob morju do 32 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo spet bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na polnem trgu Republike v Ljubljani so protestniki včeraj zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Na shodu je bilo med drugim videti palestinske zastave, pa tudi transparente po odstopu vlade. Sodišče na Malti pa je oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Daphne Galizia. Ta je umrla v eksploziji bombe, potaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus pa bo ta mesec izdala že

0: Svoj 10. studijski album izšel bo 18. septembra. 33-letnica je objavila tudi video, na katerem igra električno kitaro ter naslovnico plošče.
1: PGD z Gornja Šiška.

0: Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Vem, da
2: nisem tvoj ideal. V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, na Radio Frajer ste in zato, da se boste še bolj prebudili, če se še niste, bomo poskrbele frajerke.
3: Tako je, na tole četrtkovo jutro vam bo družbo delal ansambl Stil, prosim, vrni se.
1: Za njimi pa prihajajo Raubari, tako po

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani, zastoje od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je zastoj nastal med Vrhniko in Ljubljano. Čez dan bo po večini sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje temperature danes od 26 do 30, na Goriškem ter ob morju do 32 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo spet bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dva pristojna odbora državnega zbora bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Mestna občina Maribor pa namerava v Brestrnici vzpostaviti skupnostni center za dement

0: ki bo zagotavljal celostno podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. V ta namen bo obnovila objekt nekdanje podružnične šole, na nepozidanem zemljišču, poleg pa naj bi zgradili še hišo hospic. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in večerno zaključno slovesnostjo končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn, od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Radio Frajer ste, v tvoji družbi pa smo vse tri frajerke.
3: Tako je. In novo šolsko leto je že tukaj, ni tako, že vsi trobentajo o tem.
2: Yep.
3: Ampak jaz mislim, da bi lahko dekleta, ki že nekaj let ne hodimo več v osnovno šolo, zdaj končno na glas povedale, kjer nam je bil najslabši predmet in zakaj.
2: Prav pozitivno smo začele.
3: Pozitivno smo začele tole jutro, ampak treba je po resnici povedati. Ivana, kar ti začni.
4: Ja, jaz lahko rečem, da matematika mi nekako najbolj ni bila všeč.
3: Zakaj?
4: Ker ne maram računanja in nekih teh integralov in podobnih stvari, pač bi rekla bolj, da sem bila zmeri za družboslovje. To.
3: In zato si zdaj postala slovenistka.
4: Ja.
3: Kaj
4: to? Nisem lej matematičarka.
3: Kam je zdaj padlo to družboslovje, kam je šlo to?
4: Ja,
3: to še vedno
4: v slovenščino. To je, pač te predmete, slovenščina, družba, zgodovina, te stvari so mi bile nekako bližje.
3: Zanimivo. Ja. Katera učiteljica za matematiko te pa imela?
4: To pa ne bom povedala, ne? In pač vse pohvale igrajo, zato ker očitno nas je dobro naučila, ker smo super naredili, ampak ja.
2: Ne bo grajala, ker nikoli ne veš, da je sreča.
3: No, kakorkoli, šola je pomembna in če nas dele slučajno posluša kakšen osnovnošolc, nikoli ti ne bojo vsi predmeti všeč. Ja. Potrud se pa čist pri vsakmu, ker pri čist pri vsakmu se naučiš neki, kar se ti bo prišlo prav, oziroma kar ti bo prišlo prav v življenje. Tako, kaj je Ivani prišla slovenščina, matematika pa tudi, kada je na blagajni. Vsaj upam, da si zračuna, kaj dajo tri.

0: prometne informacije.
1: Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj še na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju, se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na polnem trgu Republike v Ljubljani so protestniki včeraj zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Na shodu je bilo med drugim videti palestinske zastave, pa tudi transparente po odstopu vlade. Na tisoče ljudi pa se je včeraj zbralo v Madridu in drugih mestih po Španiji, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10 000 migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti, kjer so imeli včeraj lokalni praznik. Na kolesarski dirki po Španiji pa bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas. Minuto in 18 za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. Poškodovani Tadej Pogačar pa je včeraj že zapustil bolnišnico.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
6: Živeš.
2: In vrveš.
3: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš.

0: Novo kulinarično in družabno zbirališče. Betici sitijo.
1: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
2: Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77

0: Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Sem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
2: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
1: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
3: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.
5: Za gasilke in gasilce.
4: Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je res Radio Frajer, je pa tudi četrtkovo jutro, nekaj minuče 7. urca, z vami pa smo vse tri frajerke.
8: Dobro jutro.
7: Ja, jaz iskreno upam, da imate dober dan, oziroma da boste imeli dober dan in ne boste rabili brisati nobene solze.
8: No, če ne boste brisali nobene solze, bojo pa dejansko brisali solze Modrijani z njihovo obrišimi solze.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: akcije.
1: Okvarjen tovornjak je na cesti Izola Srmin na izvozu Bertoki iz smeri Ljubljane. Okvara vozila tudi pri priključku Bertoki proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter Metuncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je nastal zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski pa proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosuplim vzhod in Šmarje Sapom. Na gorenjski avtocesti je zastoj od Vodic proti Ljubljani. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju, se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Sodišče na Malti pa je oprostilo medijskega mogoca Jorgena Feneha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Daphne Galizia. Ta je umrla v eksploziji bombe, potaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma. V Ameriki so včeraj začeli prodajati spominske kovance za $1 s podobo predsednika Trumpa, ki je tako postal prvi še živeči predsednik, ki se je v zadnjih 100 letih pojavil na ameriškem denarju. Zvitek s kovanci se prodaja za $61, le nekaj ur po začetku prodaje pa je bilo na spletni strani kovnice objavljeno, da so vse zaloge razprodane. Kovanec je bil izdan ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike.
2: Pa mi je vrežimo 2, 3. Daj še boskcu!

0: Je, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma probleme.
0: Ja.
2: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji.
3: Če si v avtu ali v pisarni. Mi smo z vami. Lucy, Teja, Ivana in Radio Frajer.
2: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke.
5: Hello, hello.
4: Ja, tole jutro je na četrtek, 3. septembra smo in kaj naj rečem, mi že kar konkretno korakamo v jesen.
5: Ja, res je, smo že v septembru in dekleti, glede na to, da je prvi šolski teden, a sta že zamenjali svoje koledarčke oziroma planerčke.
6: Čaki, kaj, a se ne dela to ponovat 1. januarja za nov let?
5: Mislim, ja, odvisno kakšen ti tip človeka si, ne? Poznamo dve vrsti koledarjev, letni koledar, torej od 1. januarja do konca decembra, ali pa šolski koledar od 1. septembra do 24. junija.
4: To misliš.
5: No, Ivana, kaj ti? Ti si zihar tale šolski koledar.
4: Res je, sem. Veš kaj, ful imam rada, ki mi piše točno za vse praznike, počitnice, tako se mi zdi, da ima res to lepo pošlihtano. Polka pa je konc, oziroma po 24. juniju gremo pa na letnega dalje.
6: Se vidi dela v šolstvu. Men ta letni ful bil odgovarja, pa če kdaj nisem najdla ta pravega planerčka, sem si ga tudi sama naredila. Ja, ki mene ful pomerja to, da delam te črte, pa to, pa da si pišem datume, pa vse to.
5: Jo pomerja, da si mora splanirati cel let.
6: Splaniram, ne rada pa rišem koledarčke. Imam pa eno navado že iz srednje šole, po mojem od 1. letnika naprej. In sicer zmeri sem si v planerček napisala poleg izpitov in vsega, kdaj ima katero gasilsko društvo veselico in katero ansambel špila. In na podlagi tega se mi je bilo pol lažje odločiti, kam gremo. Kjera veselica je bližje ali pa kjer ansambel mi bolj odgovarja.
5: Čakaj, ti si napisala vse tri veselice, ki se dogajajo na isti dan v koledarček in pol si se odločila, na kjera bo šla.
6: Ja, zato, kada so kolegi vprašali, ja, kam bi pa šli in so le sredi in so reka, tle je to.
4: ABC možnost, obkroži.
5: Glavno, ni važen, kakšen koledarček imaš, ne, očitno ne važen, da sam si znaš pravilno zapisati datume testov, sestankov in potejno vse možne veselice, na kjer lahko greš.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča na severni ljubljanski obvoznici, promet je oviran pred priključkom Savlje proti Koseza. Okvara vozila na cesti Izola Sermina je zvozo Bertoki iz smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo tudi pri priključku Bertoki proti Ljubljani. Še eno je na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj od Brnika proti Ljubljani, na Dolenjski pa med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarje sapom. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju, se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoke temperature ostrajajo tudi septembra, nad Evropo prehaja nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje pospele nad 30 stopinj, ponekod se lahko približajo celo 40 stopinjam ali jih tudi presežejo. Najbolj vroče bo sprva na Iberskem polotoku, kjer lahko v Španiji in na Portugalskem izmerijo do 44 stopinj, vročina se bo nato širila proti Italiji ter Balkanu. Iran je danes jutraj z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Napad je potrdila tudi iranska državna televizija. Tadej Pogačar pa je dva dni po operaciji zlomljene ključnice zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo v Monaku. Novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
7: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje lesnina,

dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami!

0: tvojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.
2: Za gasilke in gasilce.
1: Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.

0: je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in ura je nekaj minut čez osmo in verjamem, da pred trgovinami ni več gužve, da so upokojenci že med policami. Dobro jutro!
2: Dobro jutro! In bo kmalu gužva na blagajni, a ne?
1: Ja, tako je.
3: No, če se pa peljete proti Gorenjski, bomo pa sam rekli, Gorenjska ljubljena, upam, da ni neke gužve.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Savlje proti Kosezam. Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj je od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico. Na gorenski avtocesti je nastal zastoj od Brnika proti Ljubljani, na primorski pa je promet zgoščen med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju, se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dva pristojna odbora državnega zbora bosta danes obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Nizozemska centralna banka pa je sporočila, da je 86 ton svojih zlatih rezerv iz Združenih držav in Kanade preselila v Združeno kraljestvo, pri tem je kot razlog navedla naraščajoče geopolitične nemire. Prvi septembrski vikend prinaša več zanimivih prireditev po Sloveniji. V Velenju se bo to soboto začel že 37. Pikin festival, zanimivo predvsem za najmlajše. V Koper bo v soboto sladokusce vabila Sladka Istra, v Murski Soboti pa bo potekal festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. V Ribnici pa bo v nedeljo že 49. ribniški semen.
0: Slovenija!

0: Je četrtek, 3. septembra smo in dan se punce pogovarjamo o najslabših predmetih, ki smo jih imeli v osnovni šoli.
1: Tako je.
0: No, jaz sem danes že zaupala, da je bil moj najmanj radosten predmet, najmanj ljubši predmet, matematika. No, zdaj si pa ti na vrsti, Lucija, ne? Kaj boš rekla, katerega nisi marala?
2: Mislim, mrsi katerega. Ne, hecam se. Iskreno, meni je bila najmanj všeč fizika.
0: Meni tudi.
2: Ker težko mi je bilo pojasniti vse te stvari, ki se dogajajo pri fiziki, pa ki je treba računati, pa te neke...
1: Ja. Pač kakšne... Pa skice risati neke. Ja.
2: Pa skice risati, pa kakšne imamo mi tam neke, kaj so te, ne,
1: težnost,
2: pa gravitacija, pa neki. A veš, jaz sem tak preprost človek, pač dej mi nekaj, okej, okay, imaš nek predmet, ne?
1: Ja.
2: Ta predmet pade dol.
1: Ja.
2: Zakaj? Pa zato.
1: To a veš, kaj mislim?
2: Ker gor še noben ni, a ne? Ker gor padu še noben ni, tako da meni ta fizika nikoli ni bila lih nekaj najboljš.
1: Ja, se razumem. Pa tako, v kolikem času se stopi kocka ledu, če damo 2 deci tople vode, ne, deci, in se tako, pa kam me briga sta?
2: Kočka se da v špricar, ne v vodo. Ne?
1: Ja.
0: No, jaz bi rekla, dejmo se mi držati radijskih mikrofonov in podobnih stvari, fiziko pa pustimo za tiste, ki jim je pač ljub.

0: povprečnih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa od Brnika proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem ter obmorju, se bo ogrela do 32 stopinj. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. 15-letno hčer sta prodala za 3 tisoč evrov. Črnogorski policisti so po naključju odkrili mladoletnico, ki so jo starši pred meseci drugi družini prodali za nekaj tisoč evrov, tam pa so jo silili prodajati drogo. Trgovine z ljudmi so osumljene 3 osebe. V Ameriki so včeraj začeli prodajati spominske kovance za $1 s podobo predsednika Trumpa, ki je tako postal prvi še živeči predsednik, ki se je v zadnjih 100 letih pojavil na ameriškem denarju. Zvitek s kovanci se prodaja za $61, le nekaj ur po začetku prodaje pa je bilo na spletni strani kovnice objavljeno, da so vse zaloge razprodane. Kovanec je bil izdan ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že?
3: Živeš.
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
7: Pa muzika.
8: Pa nekaj dobrega.
9: Živeš in vrveš.
10: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici. Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
1: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
2: Vem, da nisem tvoj ideal.
3: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, oziroma zdaj že dober dan na Radio Frajer. Ste v družbi vseh treh frajer.
6: Hello, hello.
5: No, mi se imamo super, upam, da se imate tudi vi in da delate kaj zanimivega. No, če pa koga za Srbijo pete, da bi malo poplesal, pa zdaj le vse porihtamo mi.
6: Tako je, prihaja ansambl za žur, tok, tok, tok, zatem pa še ansambl smeh, podaj mi roko. Itak je pa danes tam malo petek, tako da.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Hello, hello.
1: Ja, cel teden se vrti okrog novega šolskega leta in vsi govorijo samo o otrocih oziroma učencih, ki stopajo nazaj v šolo.
2: Ja, res je. Ampak z novim šolskim letom se med šolske klopi oziroma pred tablo vrnejo tudi učitelji in učiteljce. Včasih pozabimo, kako pomemben je dejansko poklic učitelja, tako da današnji dan na Radio Frajer namenjamo tudi njim.
3: In zato smo se punce odločile, da izpostavimo naše učitelje, ki so nam poleg znanja podarili še samozavest, pa razumevanje, sočutje in nas naučili ljubezen do sočloveka.
2: Res je.
3: Ja, Lucija, povej nam, da imaš pripravljen govor.
1: Ja, ne, moj govor imam pripravljen že odkar sem odšla iz osnovne šole. Jaz bi res lepo rada izpostavila mojo učiteljico za angleščino, gospod Zdenko Wolf, ker ta gospa nam je tako angleščino približala in nas naučila preprostega sporazumevanja, ki ga zdaj lahko uporabim na katerem okoli koncu sveta. In jaz tudi mislim, da je bila ona zaslužna za to, da se mi angleščina ni zamerla in da sem z veseljem potem gledala angleške filme brez podnapisov. Da sem šla delati v tujino, da se mi ni problem, ne vem, znajde to neki tuji državi. Ali pa preprosto tle v Sloveniji na cesti pomagati tujcu najdeti pravo smer. Just straight forward. A se spomnite, ga smo se učili te
2: drugače. Ampak se mi zdi, da čisto vsak ima v mislih enega profesorja, ki mu je prirastu k srcu. Pa ne gre se sem za to, pač itak je profesor tam, da ti poda svoje znanje. Samar si kakšen učitelj, ti stoji tam ob strani, tu če imaš ti neke težave izven njegovega učnega procesa. A veš, kaj mislim?
1: Sploh pa v osnovni šoli.
2: Ja, v osnovni šoli. Pač jaz zase lahko rečem, jaz prihajam iz zelo mehne šole in se mi zdi, da smo bili tudi vsi zelo povezani, ker nas je bilo 60 učencev od prvega do 9. razreda. In pol veš, da si praktično ta domač s profesori.
3: No, jaz iskreno upam, da ko naprimer zapustite osnovno ali pa srednjo šolo, da če boste že nabirali solzice, da bojo to solze sreče in veselja, da ste imeli tako dobre učitelje.

0: situacije.
1: Okvara vozila na Podravski avtocesti pri Zlatoličju proti Ptuju, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Gorenjski od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je zastoj med Logatcem in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes bo po večini sončno z dnevnimi temperaturami od 26 do 32 na Primorskem. Tudi jutri bo po večini jasno in čez dan še bolj vroče, jutro pa bo dokaj sveže.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoke temperature ostrajajo tudi septembra, nad Evropo prehaja nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje pospele nad 30 stopinj, ponekod se lahko približajo celo 40 stopinjam ali jih tudi presežejo. Najbolj vroče bo sprva na Iberskem polotoku, kjer lahko v Španiji in na Portugalskem izmerijo do 44 stopinj, vročina se bo nato širila proti Italiji ter Balkanu. Tadej Pogačar je dva dni po operaciji zlomljene ključnice zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo v Monaku. Novico je s fotografijo na Instagramu potrdila njegova partnerka Urška Žigart. Pogačar se je poškodoval v hudem padcu med sobotno etapo dirke po Španiji. Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods pa je za 5 let ostal brez vozniške. Včeraj se je v okviru dogovora o priznanju krivde po prometni nesreči, ki se je zgodila marca lani na Floridi, pogodil za takšno kazen. 50-letni Woods se je s tem izognil hujši obtožbi, ki mu je grozila zaradi vožnje pod vplivom drog ali alkohola. Za to dejanje je zagrožena tudi zaporna kazen.

0: septembra v Dupljah.
1: Poznanje na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
2: Dober dan, dragi naši, tole je res Radio Frajer. Ste v družbi vseh treh frajerk, Lucy, Teja in Ivana.
3: Hello, hello.

0: No, ste pa v družbi tudi same dobre glasbe, tako kot ponovat. Kaj pa ćemo druzga?
1: Zdaj le prihajajo Petanovci in njihov kombajn, zatem pa še Poljanški. Ova, ansambl Lipovšek. A veš, da sem prebrala ansambl Lipo, ne vem, zakaj sem prebrala Poljanški. Lipovški in bodoča mamica. Uživajte.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: akcije.
1: Okvara vozila na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz Miriviča proti Brezovici na voznem pasu. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zastoj je med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj iz smeri Brda in Centra proti Primorski, na Štajerski avtocesti pa od Krtine proti Ljubljani. Gneča je na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Danes bo povečini sončno z dnevnimi temperaturami od 26 do 32 na Primorskem. Tudi jutri bo povečini jasno in čez dan še bolj vroče, jutro pa bo dokaj sveže.

0: novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Meteorološka jesen se je v Sloveniji začela s poletno vročino, ki se bo jutri še stopnjevala. Konec tedna sledi manjša osvežitev, občutnejša ohladitev z obilnejšim dežjem pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna, pravijo vremenoslovci. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, pa je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se začne s segrevanjem temperature morske gladine v srednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku. Tamkajšnje temperature so že med 2,2 in 2,6 stopinje Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Julija ter v začetku avgusta pa so bile ponekod pod gladino oceana temperature že več kot 8 stopinj nad povprečjem. Pristojni so prižgali zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na treh točkah, in sicer na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje Trojanskih predorov pa postopki še potekajo. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
7: Živeš.
3: In vrveš.
8: Aha, hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici Cityju.
13: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
14: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
15: Otroci so naša prihodnost.
16: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
17: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
16: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
18: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
19: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zaradi nesreče. Oviran promet je predpostojno proti Kopru zaradi nesreče. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski je zastoj, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter predpostojno proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan ter Lesce, Bled v obe smeri. Danes in jutri bo sončno, temperature od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovensko gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko, sporoča Banka Slovenije. Medtem ko inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Gospodarska rast je sicer v evrskem območju v drugem četrtletju presegla pričakovanja in kaže na odpornost, kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram, predvsem na Bližnjem vzhodu. Na območju Krškega sta včeraj zjutraj trčila kombi za prevoz šolskih otrok in avto. V nesreči je bil lažje poškodovan voznik avta, ki mu je voznik kombija oduzel prednost. Zdaj pa v Nepal in Tibet, kjer so nedavne poplave zahtevale več kot 1250 življenj, okoli 4700 ljudi pa

0: pogrešanih. Zagotavljanje pomoči ljudem na območju otežujejo uničene ceste in mostovi, zato tam razmišljajo, da bodo pomoč prinašali tudi s pomočjo nosačev, ti sicer pomagajo na alpinističnih odpravah. Delež slovenskih uporabnikov interneta, ki uporabljajo umetno inteligenco, se veča. Lani jo je na primer uporabljalo 51%, letos že 80%, največkrat ChatGPT. Se pa med ljudmi tudi krepi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja tega področja.
1: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
2: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
3: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
2: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.

0: v Dupljah.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje. Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Podjetje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: In kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Daj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorskim. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno pa proti Kopru. Zastoje na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoje na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan ter Lesce, Bled v obe smeri. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožičem proti Ljubljani. Žival na Dolenjski avtocesti ovira promet pred Novim mestom vzhod proti Obrežju. Sončno bo, temperature od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poročali smo že, da je v Mariboru prvi dan šolskega leta ena dijakinja ob fazaniranju izgubila zavest. Zdaj pa je jasno, da sta tudi v Ljubljani dve dekleti zaradi običaja morali poiskati zdravniško pomoč. Kot so pojasnili na ljubljanski pediatrični kliniki, pri njiju ni mogoče potrditi neposredne povezave slabega počutja z vdihavanjem baru, ampak naj bi šlo za splet več okoliščin, med drugim premalo uživanja tekočin in izčrpanost. Število brezposelnih se je avgusta zmanjšalo. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prejšnji mesec prijavljenih malo več kot 43 tisoč ljudi. To je nekoliko manj kot mesec prej, ter 2,4% manj kot pred enim letom. Iz Nemčije poročajo o rekordno visokih cenah bencina. Včeraj je bilo namreč tam treba za liter povprečno odšteti 2,21 €. Razlog za podražitev je visoka cena surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Višji pa so tudi stroški prevoza zaradi nizke gladine reke Ren. Še v Črno goro, kjer padajo turistični rekordi. V prvih sedmih mesecih je državo obiskalo 1,7 milijona turistov, to je 8% več kot lani. To pa državi prinaša višje prihodke z naslova turizma.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.

0: v Dupljah.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapevt

0: soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Najti gre delo, lažje od rok.
3: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan ter Lesce-Bled v obe smeri. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, jutri čez dan bo spet bolj vroče. Temperature danes od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnjega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka. Med sredo in četrtkom pa bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in težko pričakovane padavine. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje, saj bodo temperature v drugi polovici prihodnjega tedna predvidoma le malo nad 20 stopinjami Celzija. Rusija naj bi se aktivno pripravljala na sabotaže proti Danski, so sporočili obveščevalci, predvsem proti njeni obrambni industriji. Do opozorila prihaja potem, ko se je izkazalo, da je Rusija stala za incidentom z dronom v nemškem Leipzigu. Tam so dron našli blizu ukrajinskega tovornega letala. Neznanci vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih poškodovali zvezdo nedavno preminule ameriške pevke Dolly Parton. Popravljeno obeležje, ki je sicer potrebovalo popravilo zaradi razpoke, bodo znova odkrili jutri. Pevke v čast pa prihodnje leto v Londonu in Nashvillu načrtujejo glasbeni festival.
3: Praznovanje 120-letnice PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.
4: Za gasilke in gasilce.
3: Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
5: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
6: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
5: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
7: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
11: In vrveš.
12: Hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa Nikita Overga.
15: Živeš in vrveš.

0: Nekaj dobrega se kuha, živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici si ti jo.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan.
8: Hello, hello.
7: Ja, v tem studiju se res nasmejimo, tako da lepo vas pozdravljamo, frajerke. Četrtek je 3. september, ura je nekaj minut čez drugo. In kaj narečem, fajn se imamo.
8: Fajn se imamo in ljubimo vas, dragi frajeri in frajerke, tako kot Modrijani pravijo svoje pesmi. Ljubim, ljubiš.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, danes že cel dan govorimo o novem šolskem letu, a ne? Mm-hmm. In kaj pride z njim? Gužva na cestah.
2: Ja, pa ne samo na cestah, tudi na prehodih za pešce, ne? Ja, ta teden je še pač posebej pester, ker so vsi nazaj v šolah. V mestno središče pa se še vračajo dijaki in dijakinje srednjih šol.
3: To so oni na skirojih.
2: Ja, točno tako. In električni skiro je vse bolj pogosto prevozno sredstvo za šolo.
1: Kje so ona stara prevozna sredstva? Veš, kolo, rolarji, rolka. Ali pa da greš preprosto z avtobusom. Ne vem, a spomniš, mi smo hodili z avtobusom, ki je za 3 km rabil 30 minut.
2: Pač good old time, zaveš.
1: Vse si se imel cajt zmeniti gor.
2: Dobar, sej verjamem, da večina srednješolcev, ki gre nazaj v šolske klopi, do Ljubljane ali pa Maribora ali pa Celja, se še zmer pele z avtobusom, tako da recimo, da tu še zmer vela.
1: A veš, da sem jaz na avtobusni postaji spoznala mojo najboljšo prijateljco in zdaj sva prijateljce že skor 15 let.
2: Kaj pa to? Čaki,
1: kako je do tega prišlo? Ja, presežem, ona prihaja iz Lukovice, z Moravč, v mestna postaja, kjer sva se obede prestopali na avtobus, so bile Domžale in tam sva šli na skupen avtobus, ki nam je pelil v Ljubljano. In tam sva ratale prijateljce in potem sva gotovile še, da sva v istem razredu, na isti srednji šoli. In glej ga zlomka, Ana je moja prijateljca že zadnjih 15 let.
2: Primer, če bi obe vozile skiro, res se ne bi spoznala, sigurno. Ne. Verjetno bi se ti tudi prej, ti bi prej spoznala kakšno prijateljico v kakšni bolnici.
1: Če bi skiro vozila.
2: Ampak dobro, le malo heca mora biti. Ni važen, s čim se pripereš v šolo, važen je, da prideš varno. Mm-hmm. Tako da dejmo v prometu skrbeti za svojo varnost in za varnost tudi vseh ostalih udeležencev.

0: informacije.
1: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj iz smeri Koses in Viča v smeri Primorske. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, temperature od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vodenje Slovenskega državnega holdinga bo z oktobrom prevzel Branko Bračko. Na čelu družbe bo 4 leta, nasledil bo Žigo Debeljaka. Sredin protest, na katerem so zbrani zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in nizali kritike na račun koalicije, je naletel tudi na nekaj odzivov SDS in Resnice. Menijo, da zbranim ne gre za boljšo Slovenijo. Obregnili so se predvsem v palestinsko zastavo. Premijer Janez Janša je zapisal, da so podporniki Hamasa grožnjo nacionalni varnosti. Potem, ko so neznani posamezniki prvi dan šolskega leta na avtobusni postaji pri šolskem centru Postojna odvrgli in poškodovali več izvodov ustave, ki so jih prejeli v šoli, so se zdaj oglasili v dijaški organizaciji in obalni dijaški skupnosti. Obe organizaciji dogodek vidita predvsem kot resno opozorilo o pomankanju državljanske vzgoje v šolskem sistemu. Pristojne organe pozivata k nujnim spremembam na tem področju. V nekaterih regijah sveta se mora v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnili so, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se začne s segrevanjem temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku, tamkajšnje temperature pa so že občutno višje od dolgoletnega povprečja.
0: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.gaselbunker.si.
1: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
0: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, Natale ta mal petek, pa se vam iz studija javljamo vse tri frajerke.
5: Ojla, in zdaj le vam povemo, kaj sledi, kaj drugega kot sama dobra slovenska glasba. Slišali bomo ansambel Dar Stevardesa, pred njimi Firbci in Ideal. Zdaj pride pa ena taka od grešnih muzikantov, bote sami slišali, o čem govorijo.

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Vse tri frajerke se omjavljamo na tale četrtek. 3. septembra smo in danes je govora o novem šolskem letu. Mm-hmm. Kako pa cel teden se vrti okoli tega, no ni pa naporno samo za učence, ampak tudi za učitelje in učiteljice.
2: Ja, res je, včasih pozabno, kako pomemben je poklic učitelja oziroma učiteljice, tako da današnji dan na Radio Frajer namenjamo prav njim. In zato smo se punce odločile, da izpostavimo naše najljubše učiteljice, ki so nam poleg znanja predala še samozavest, razumevanje, sočutje in nas seveda naučile ljubezni do sočloveka. Mm-hmm.
3: Lucija je že zjutraj vetro omenila svojo učiteljico za angleščino, gospod Zdenko Wolf, a ne?
2: Ja.
3: Jaz sem imela tudi ogromno enih fletnih učiteljc. Ful pri srcu mi je bila učiteljica Pintar, pa Blatnik. To so bile učiteljica za slovenščino, pa za zgodovino.
2: Okay.
3: Ja, sicer jaz bom tako rekla,

0: rekla, tu so predmeti, pri katerih sem zelo rada sodelovala, zelo sem rada poslušala, ker so zelo dobro govorile zgodbe in pripovedovale. Sicer zapomnila si nisem prav dost, ali? To je druga. Na testu mi niso bili tako ljubi predmeti, ampak tako res so mi bili fajn, pa tudi karkoli si rabil izven tega pouka ali pa karkoli si se lahko zanesel in vprašal.
1: No, vidiš, je zanimivo, kako ti lahko neke predmete oziroma neke teme, učitelji, te teme, ki ti niso blizu, te učitelji svojo energijo in svojimi zgodbami približajo. Ivana, kaj pa ti? Si imela kakšno najljubšo učiteljico, učitelja?
2: Ja, jaz bih tukaj tudi več izpostavila, tako kot je Teja rekla. Jaz imam same dobre izkušnje po večini, no, rekla, iz osnovne šole, pa potem tudi srednje šole. Na srednji šoli sem bila pa na umetniški gimnaziji za gledališče pa film in moram reči, da tam so skozi izobraževalni proces prav vsi učitelji poskrbeli, da smo mi, kak narečem, živeli svoje sanje. Tudi če je bila to srednja šola, tudi če si mogo znati matematiko, zgodovino, geografijo, so nam dali enega svobodnega duha za ustvarjanje in to je bilo res nepozabno.
1: No evo, vsi učitelji in učiteljice v osnovni šoli in v srednjih šolah, hvala vam in upamo, da bo to šolsko leto prijetno tako za vas, kot za vse učence.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerem proti Kopru ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Lesce Bled v obe smeri, zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah iz mestnih sredin. Na mestnih obvoznicah. Po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče. Temperature jutri od 27 do 33 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Junijska neurja, ki so najbolj prizadela občino Komenda in Cerklje na Gorenjskem, pa tudi Žetale, so povzročila za več kot 46 milijonov evrov škode. Tako je dosežen prag za pomoč iz državnega proračuna. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je oddal svoj podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Verjame, da je zakon škodljiv.
3: Ne samo, da privatizira zdravstveni sistem, uničuje pokojninsko blagajno, ampak njegov edini namen je samo eden – nagradi tiste redke izbrance, ki so vladajoči kliki omogočili, da je s prevaro prišla do oblasti. In zato je ta referendum v bistvu mnogo več. Ni samo glas proti enemu zakonu, proti eni krivici. Je glas proti celotni prevarantski koaliciji. In čas je, da jim ljudje pokažete, kaj si o njih mislite.
2: Tako Golob. Ker odrasli in otroci vse manj berejo, bralna pismenost pa upada, so strokovnjaki z področja branja in zdravstvena stroka pripravili nacionalno pobudo Branje na recept. Stroka opozarja, da mora biti branje del normalnega otroštva. Skupno branje pa je pomembno tako za dobro staršev kot otrok. Ob tem je strokovni direktor Ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn poudaril, da se naši možgani razvijajo dobršen del življenja, branje pa pozitivno vpliva na njihov strukturni in funkcionalni razvoj. Zato je branje označil za trening možganov.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
5: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: septembra v Dupljah. Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
4: Praznovanje 120-letnice

0: Se PGD Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.
1: Za gasilke in gasilce.
0: Za ples in dobro voljo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa vrhpolski gasilci. Pridite, lušno bo. Postavljen bo tudi šotor.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan.
4: Hello, hello.
3: Četrtek je 3. september, ura pa je nekaj minut čez četrto in frajerke se vam javljamo.
4: No, javlja pa se tudi dobra slovenska glasba, ki je drugi kot na Radio Frajer. Prihaja ansambl Aktual in

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: lepo dan na noč.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Oh, hey.
2: Evo, na Radio Frajer ste in smo 3. septembra.
3: Že.
2: In to pomeni, da se je začel novo šolsko leto. Z novim šolskim letom pa je v slovenske kinodvorane prišel tudi nov slovenski film Gajin svet 3.
3: Uja, jaz moram reči, da sem prvi in drugi del pogledala, tako da moram iti gledati še tega tretjega. Že zaradi tega ne pun zato, ker je slovenski igralec v njem Jure Zrnec.
2: Jure Zrnec?
3: Ja, pa.
2: In še velik dobrih.
3: Ja.
2: Jaz še nisem gledala tega filma. Uh-huh. No, da, če še vi tudi niste gledali, da vam na hitro premal predstavimo, o čem se gre vsaj tretji del. Uh-huh. 16-letnica Gaja začne šolanje na gimnaziji, spoznava seveda nove prijatelje, tako kot kar zdaj pol Slovenije, oziroma pol dijakov in dijakov. Prvič se sreča z zaljubljenostjo in z zavidljivimi sošolci. No, sicer običajno najstniško življenje se

0: spremeni po ugrabitvi njene mame, ki je zdravnica na humanitarni misiji na kriznem vojnem območju. Mm-hmm. Nogaja pa se tako poveže z vojnim svetom in njegovimi posledicami. Torej, iz sveta šolskih in najstniških dilem se nenadoma znajde v okoliščinah, v kateri so ogrožena življenja.
1: U Marička, dober, Lucija, zdaj pa dost, da ne boš kaj spomnila. Ja, pa še ta podatek je zanimiv. Pri snemanju filma je sodelovala tudi slovenska vojska.
2: Ja, to je zgleda zelo zanimivo. Jaz se spomnim prav te objave, tako da ena zanimiva ideja za vikend. En izlet v kino, pa še slovenski film je.
1: No, me vsaj trenutno v kino ne gremo, gremo pa naprej s sama slovensko glasba.
0: Tako je, prihaja ansambl Zažur, Digi Dagi.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici večnih frajerjev.

0: Ne bodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski je zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Dragomerem proti Kopru ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na cesti Lesce-Bled je zastoj v obe smeri. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo

0: iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, jutri bo jasno z nekaj jugozahodnega vetra, spet bo bolj vroče, temperature takrat od 27 do 33.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnjega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka, med sredo in četrtkom pa bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in težko pričakovane padavine. S tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje, ki pa je povzročilo tudi veliko sušo.
2: Kar 8-krat po letu 2000 smo beležili sušo razsežnosti, da je država razglasila naravno nesrečo. To se pravi kar 8-krat. In letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša.
0: Tako agrometeorologinja Andreja Sušnik. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da naj bi danes pozno popovdne v državo prispeli posmrtni ostanki Ratka Mladića. Obsojeni vojni zločinec je umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu. Kdaj bo pogreb še ni znano, pričakujejo pa, da se ga bo udeležilo več 10 000 ljudi. Vučić je zanikal, da ga bodo pokopali z najvišjimi državnimi častmi. Menda si je želel ležati v grobu ob hčerki Ani. Še ostajamo v Srbiji. Predstavniki študentskega gibanja so sporočili, da je bilo najmanj 14 ljudi, med njimi tudi študenti, opozicijski poslanec in občinski aktivist, tarča kibernetskega napada. V njihove telefone so vdrli z izraelskim vohunskim programom Pegasus. Prepričani so, da za napadom stoji srbska vlada, ki se boji prihajajočih volitev. Mimo grede, predsednik Vučić bo jutri predstavil svoj podcast, kjer pa politika menda ne bo glavna tema.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
8: Živeš.
4: In vrveš.
9: Aha, hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Ubetici si tijo.
1: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega

0: Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje, bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: To je Radio Frajer in mi šibamo naprej samo dobro slovensko glasbo.
6: Ja, tako je. No in če ste glih kar ali pa nekaj časa nazaj pojedali tako fino kosilo in vam je zdaj malo energija padla, vam jo mi na Radio Frajer veselo dvignemo in zdaj le bomo slišali Raubarje in Raubarski rok.
5: Če po temu komadu noto šli naprej devat,

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in ker smo prvi teden šole nazaj, ne, spet smo tukaj, se danes z Lucy, Tejo in Ivano, torej z vsemi tremi frajerkami, pogovarjamo o tem, kater predmet smo imeli najmanj rade. In Ivana je že izpostavila, da je bil njen najmanj ljubši predmet.
2: Matematika.
1: Matematika, moja je bila fizika, to je zdaj si pa ti na vrsti, da slišimo, da kater predmet tep ni šel.
2: Oziroma, a sem enega moram izpostaviti?
1: Lahko jih več.
2: Okay, meni angleščina ni bila ljuba, po mojem zaradi profesorce, pa se je bila, nimam neke hude zamere, ampak enostavno pač najmanj sem se veselila angleščine, pa tudi verjetno zaradi tega, ker nisem vestno delala domačih nalog za angleščino, ker sem je kar malo bruhala iskreno.
1: Ampak zdaj kar rada potuješ.
2: Ja, se pa v srednji mi je šlo, ne? Ampak ni mi bila, drugač pa kemija. Profesorca mi je bilo ful fajn, pa ful je v redu razlagala, pa dok sem redno delala vaje v sklopu pouka, mi je bilo fajn, čim sem pa enkrat zaplavala, mi pa kemija tako.
1: Ampak pa ve, kemija tako lušna, ni?
2: No, ok, povej mi oznako za železo. In se ti kva žiloči.
1: Nič. Čaki.
2: No, pa smo tam
1: v periodnem sistemu.
2: Ne bomo si zdaj brug delala, ne?
1: Čaki.
2: Ne.
1: Niso.
2: Ne.
1: Jo, že dolg časa ne hoda več v osnovno šolo.
2: F-E za železom.
1: Kaj?
2: F-E.
1: Se sem bila bliz. No, kakorkoli. Če poslušajo tole otroci, hodite v osnovno šole, ker če so vam predmeti všeč ali pa ne, prav vam bodo prišli v prihodnosti, če boste slučajno delali zdaj kakšno Tejo Muhič in vas bo sredneva vprašala, kakšna je oznaka za železo.
2: Ne skrb na

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti primorski je zastoj. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na cesti Lesce-Bled je zastoj v obe smeri. Po noči se bo v notranjosti pooblačilo, jutri bo jasno z nekaj jugozahodnega vetra, spet bo bolj vroče.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je minister Jernej Vrtovec napovedal subvencije zaradi visokih cen energentov za kmete in avtoprevoznike, je vlada danes spremenila zakonodajo o trošarinah. Te bodo nižje za ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Pristojni so prižgali zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na treh točkah, in sicer na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti

0: Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana, Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje trojanskih predorov postopki še potekajo. Mehiko je pretresel umor znanega glasbenika, njegove žene, hčerke in varuške, vsi so bili ustreljeni. Preiskava še poteka, že dan po umorih pa so prijeli dva osumljenca, eden od njiju je bil glasbenikov sodelavec. Slovenija ima novega junaka, to je komaj 20-letni Jakob Omerzel, ki je zablestel na zahtevni 12. etapi dirke po Španiji in na zaključnem usponu premagal vse tekmovalce, ki so bili z njim v begu od 40. kilometra. Dobil je etapo tritedenske kolesarske dirke Vuelta po Španiji.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
6: V soboto, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo! Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radiofrajer.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan oziroma skor že dober večer, natale četrtek, 3. septembra.
3: Evo, prihajajo po tepini, po božje me tam, zatem pa še ansambel aktual.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: najmočnejših frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: Ko povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma do 15. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Po noči se bo prehodno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče. Temperature jutri čez dan od 27 do 33.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sredi prihodnega tedna se bo rekordno vroče poletje končalo, napovedujejo meteorologi. Poletne temperature bodo namreč ustrajale še do torka.
3: V sredini prihodnega tedna pa sledi ta težko pričakovana sprememba vremena. Namreč, kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine.
2: Tako Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje, s tem naj bi se vendarle zaključilo letošnje res dolgo in rekordno vroče poletje. Vodenje Slovenskega državnega holdinga bo z oktobrom prevzel Branko Bračko. Na čelu holdinga bo 4 leta nasledil Božigo Debeljaka. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščujočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Pravijo, da je zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Mlad slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji.

0: Španiji. Na zahtevni trasi je bil 20-letni dolenec v obežni skupini. V njej je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enric Mas. Primož Roglič zdaj zaostaja minuto in 45 sekund.
1: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš frajersko popoldne na

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Dramatičen začetek dirke.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dosem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen?
2: Ostal bom muzikant.
1: Pa ne tvoj najljubši, ampak...

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.